کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. فائنل ایئر یا سیمسٹر کا امتحان دے رہے طلبہ بھی داخلے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. افغانستان کے ساتھ ایک کرکٹ ٹیسٹ میچ اور 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی آئندہ گھریلو سیریز کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. شبمن گل ٹیم کے کپتان رہیں گے اور کے ایل راہل کو نائب کپتان بنایا گیا ہے. شبمن گل او ڈی آئی ٹیم کے بھی کپتان رہیں گے جبکہ سریش ائیر نائب کپتان بنائے گئے ہیں. گیندباز جسپریت بمراہ اور آل راؤنڈر کھلاڑی جڈیجا کو آرام دیا گیا ہے. اسپن گیندباز مانو ستھر اور گیندباز گرنور برار اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلیں گے جبکہ پرنس یادو کو پہلی مرتبہ او ڈی آئی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. ٹیسٹ میچ 6 جون سے مولان پور میں کھیلا جائے گا. اس کے بعد 14 جون سے دھرم شالہ لکھنؤ اور چنئی میں او ڈی آئی میچ کھیلے جائیں گے. آئی پی ایل کرکٹ میں جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز اور لکھنؤ سپر جائنٹس کے درمیان میچ جاری ہے. لکھنؤ سپر جائنٹس نے راجستھان رائلز کی جیت کے لیے 221 رن کا نشانہ رکھا ہے. اس سے قبل راجستھان رائلز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے نارڈک ممالک کی سرمایہ کاری پچھلی ایک دہائی میں 200% بڑھ گئی ہے. وزیر اعظم نے حوصلوں میں ناروے، سویڈن، آئس لینڈ، فن لینڈ اور ڈنمارک کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ تیسرے بھارت نارڈک سمٹ میں حصہ لیا. وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے نیٹ یو جی کے اگلے ماہ دوبارہ ہونے والے امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا. سپریم کورٹ نے انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے خطرناک آوارہ کتوں کو جان سے مارنے کی اجازت دی ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن اس برس ستمبر میں نئی دلی برکس سمٹ میں شرکت کریں گے. محکمہ موسمیات نے شمالی ہند میں گرمی کی انتہائی شدید لہر سے خبردار کیا ہے. اس نے جنوبی خطے میں بہت تیز بارش کی پیش گوئی بھی کی ہے. اور کرکٹ میں افغانستان کے ساتھ بھارت کی ٹیسٹ اور ایک روزہ میچوں کی سیریز میں شبمن گل ٹیم کی سربراہی کریں گے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

سامعین، ابھی آپ گلوکار آدتیہ سنگھ گور کی آواز میں غزل سن رہے تھے، جس میں کلام تھا اظہر سعید کا۔ دوستو، ہماری بات چیت ہو رہی تھی نذیر اکبر آبادی کے بارے میں۔ نذیر اکبر آبادی کی نظموں میں موضوعات کی ایک دنیا آباد ہے۔ خاص کر انہوں نے جن موضوعات کو اپنی نظموں کا حصہ بنایا، ان کا تعلق عوامی زندگی سے ہے۔ عوام میں اٹھنا بیٹھنا ان کا خاص مشغلہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کی زندگی کے ہر پہلو کی باریکیوں سے واقف تھے۔ انہوں نے اپنی نظموں میں اس کا بخوبی فائدہ اٹھایا ہے، اور عام انسانوں کے جذبات و احساسات، مختلف انسانی زندگی کے مسائل و معاملات، مختلف سماجی و معاشرتی حالات، غرض یہ کہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنی نظموں میں شامل کیا ہے، اور عوام کے سامنے انہی کی سچی، حقیقی اور جیتی جاگتی تصویر پیش کی ہے۔ خاص کر نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والی عوام ان کی نظموں کا حصہ ہے۔ انہوں نے ان کی زندگی کی سچی تصویر پیش کی ہے۔ اس سلسلے میں ان کی نظم مفلسی، جو معاشی بدحالی پر مبنی ہے، قابل ذکر ہے، جسے کافی مقبولیت ملی۔ نذیر اکبر آبادی نے امیر و غریب کے درمیان پائے جانے والے فرق کو بھی مٹانے کی کوشش کی ہے۔ معاشرے میں عوام کو طبقات میں منقسم کرنا ان کو ناپسند تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب اس فرق کو محسوس کیا تو امیر طبقے کے حوالے سے انہوں نے موت کا ذکر ضرور کیا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ کام آنے والا نہیں۔ نظم بنجارہ نامہ میں اس کی سچی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اسی طرح نظم آدمی نامہ میں انہوں نے انسانیت کا درس دیا ہے اور آپسی تفریق کو مٹانے پر زور دیا ہے۔ دوستو، نذیر اکبر آبادی کی نظموں میں ایک خاص پہلو جو سب سے زیادہ قابل توجہ ہے، وہ ہے ان کا مقامی رنگ۔ خاص کر میلے، ٹھیلے، ہندو مسلم تہوار، کھیل کود، تماشے وغیرہ جیسے موضوعات کی کثرت ہے۔ اسی طرح موسم، فضا، مقام اور ماحول وغیرہ کی بہتر عکاسی بھی ان کی نظموں میں موجود ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی نظموں میں اخلاقی باتیں، نصیحت آمیز باتیں اور تصوف کے مضامین کی بھی کثرت ہے۔ محض اتنا ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں رہنے والے انسان، جانور، چرند، پرند، کیڑے مکوڑے، غرض یہ کہ ہندوستان کی مٹی پر بسنے والی تمام مخلوقات سے ان کو محبت تھی۔ نذیر نے ان تمام کو اپنی نظموں میں جگہ دی ہے۔ ہولی، دیوالی، راکھی، بسنت، بلدیو جی کا میلہ، مہادیو کا بیاہ، کبوتر بازی، پتنگ بازی، آگرے کی تیراکی، عرس حضرت سلیم چشتی، شب بارات، عید، جاڑا، برسات کی بہاریں، تاج محل، تربوز، تل کے لڈو وغیرہ ان کی مقبول نظمیں ہیں۔ دوستو، نذیر اکبر آبادی کے موضوع پر بات چیت کو جاری رکھتے ہوئے آئیے ہم سنتے ہیں اپنے پروگرام کی اگلی پیشکش میں ایک اور غزل۔ گلوکار ہیں آدتیہ سنگھ گور اور کلام ہے احد پرکاش کا۔ قطرہ قطرہ بہتے ہیں، تنہا تنہا رہتے ہیں، سماعت فرمائیے۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار آدتیہ سنگھ گور کی آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے، جس میں کلام تھا احد پرکاش کا۔ دوستو، ہماری بات ہو رہی تھی نذیر اکبر آبادی کے بارے میں۔ سامعین، نذیر اکبر آبادی کی نظموں کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی نظموں میں قومی یکجہتی کا درس بھی دیا ہے۔ ان کی نظموں میں انسان سب سے اوپر ہے، یعنی مذہب کے نام پر انسانوں کو بانٹ کر دیکھنے کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے ہر مذہب اور ہر اس کے ماننے والوں کا احترام کیا۔ یہی نہیں، نذیر مختلف تہواروں اور تقریبوں میں شرکت بھی کرتے تھے، چاہے وہ مسلمانوں کا تہوار ہو یا ہندو سماج کا تہوار ہو، رسم و رواج ہو یا میلے ٹھیلے ہوں، انہوں نے ہر ایک میں حصہ لیا۔ یہی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی نظموں میں اس کی تصویر بھی پیش کی ہے۔ اور دوستی، بھائی چارگی، محبت، ایک دوسرے کی عزت و احترام، آپسی اتحاد اور یکجہتی کا کھلا درس بھی دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نظموں میں اور بھی موضوعات ہیں جو قاری کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اسی طرح عشق و محبت کے موضوعات پر بھی ان کی نظمیں ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی نظمیں سوز فراق، جدائی، ملاقات یار وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ دوستو، نذیر اکبر آبادی کی نظموں کی ایک اور بڑی خصوصیت جزیات نگاری ہے، یعنی انہوں نے جس بھی موضوع کو اپنی نظموں کا حصہ بنایا، اس کے تمام اجزاء کو پوری طرح سے منظر عام پر لانے کی کوشش کی ہے۔ ان کی نظموں میں تفصیلات ہے اور معلومات کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ انہوں نے جزیات نگاری کے ذریعے سماج کے ہر پہلو کی تصویر پیش کی ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی کا مشاہدہ کافی وسیع تھا۔ سامعین، نذیر اکبر آبادی نے اپنے پیغام کو پراثر بنانے کے لیے تمثیل نگاری کا بھی سہارا لیا۔ انہوں نے مختلف جانوروں اور پرندوں کی کہانیوں کے ذریعے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے اپنی نظموں میں عوامی زبان اور لب و لہجے کا استعمال کیا۔ انہوں نے عوام سے متعلق موضوعات اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زبان اور لب و لہجے کو بھی استعمال میں

سامعین، ابھی آپ گلوکار آدتیہ سنگھ گور کی آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے، جس میں کلام تھا اظہر سعید کا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام کہکشاں یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اپنے خطوط کے ذریعے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ تو چلیے اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کیجئے۔ اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاشوانی شاملہ ہلز، بھوپال۔